0: anasa eye osan anamfo mso ana ono ani kwanhia wu ebi obefhwehwe ma wura mu no na ye abusua pam
1: ne di nya
0: ne di ni abusua pam no waye se wafri ase enti okankasa fi
1: etia
0: etia enti na sunsun nso apam no tumi ka chose ne opese wfri ma pam ase a me nyim na se ju fri wiase fi se me nam de ona nanu mo bae enti sa ona nanu kwa no so ni media emi emi so memu wafa oya omu asa no fri wiase
1: se meti de wo kan ase na gese esa ona nanu mo twa wafa so aba bie nko ade
0: untumi
1: fri wo mo ne nam
0: yes
1: se ya kwa fu evansi ya kwa fu se kwa kubu abu ukodu ya wakwadwira ba so bebu bi so mu bi wo ba be so ne
0: wo be so ne ma sa na tie wo ya de be so ne ma
1: ha
0: enti nipa bebre enti ase me ka no ajo ba dwemba nkwa ne betima se se obu ona kristo sum anan kremo sum adidi ni timpa wo ka sem se wo di watem but e disa sem to na san wa kai ne ye
1: watie
0: no watie no so hun ye nka se sum ba mamu ni akire na ma obi nsum da bi mi ameti wei so obi ka kire me se menne mi po abo mo ja metwa na medi na chini
1: na ye otan
0: na me tan ye wo me na nka sana na mi huna de che at the age of 12 years na me ni huna de ye
1: okay
0: ni mani huna de ya kopim se ni benya 20 years nti me na na ye amamra me nko ho mi na na ye amamra mi nko ho da me de ne se obi ni hu obi problem a me bo mpae normal mi de mpae na mabo
1: na be na nka wo be disofo
0: mi de na akoya sofo line na na me diso ana me papa nso be ye kremoni nu to ma mi gya no ma wo koye mi tu bi ma mi wo kremoso mu so won enti edidi mu a me na be fi mu no masa ene chese upo umpo asem na to titora amutum ka se enti se ya na ka se wo ye mpae bofo a ho tunsun bone bi antumi ma e bua na nanom som se omo ya hon bone fo no ho na na som che me mimi bank remu mu kra no 30 days no my fasting 30 days na wi no yesa wo 3 days
1: Oh,
0: e what? 3 days me nyina ma dry. Mesaya fasting ko siang fasting ankasa aka 1 week no. Me me ya fasting 1 week. Na ma ni ko sia Ramadan bosome no. Ete ko wi a kire no. E na me na mte na nanom na aso no.
1: Twamuja.
0: Twamuja twankra man. Twankra. Mesaya ponchira ni ko enwi fufu na eyi no honko a me twa uti. E do wan ya mamre. So ho. Enti no no kwase me se apam de e abusua pam untumi mfiase ya da.
1: Na apam ye den e ye adebone ana.
0: Apam nya adebone.
1: Na de ne ana obi timi sora na dwedasuom ena me twa busua pam ena de ena me yimi mafirim ena me yimi mafirim ena me yimi mafirim.
0: Unim bibi. Oman we no ete se me me de ntro ne na ada. E pese me ji usika. Ana mayamo ento emako papai
1: ehwe
0: na me dia be daada wo se eye diamond
1: dia
0: kwen bia me faso me convince mo amo wa be gimi die me tum na manya wo die kakra na gye akọ no ana me convince mo agye tum sente sa pa on nka me ka kire wo se wo kwa asole ye ntia asole ko ba me nka se tie busu fie men kase ntia wabusua unton a wobo and at the same time men kase woni uso be pia busua we so what you say untumi kase me break e busua pam untumi break da uso fo no o malam no abusua pam no fa so bae
1: onam kwan ba
0: ko onam kwan na so enti u be break no de bia sa de wo senka asofo inkremofo di preach wa so dem chira do fo no no moto mo ho ase ato mu mu me kondem eni sen u breki abusua pam u breki abusua pam
1: yiti firim
0: nso so e ukunu jawa abusua fie na wokọ
1: kwai complain
0: ukunu kwai ohun ade abusua na etwa ahia adenti na ukunu ya ohun ade wan kwa han kọfo enfra bonten
1: ade na kura no papa ukọ han kọfo so nso so abusua
0: o nso ya abusua
1: o nso wa pam
0: na oni ma ohun ni mo ma pam so ati ase oni mo ma pam
1: he
0: enti no he on my way ansana ye ho beto yen ni ejai me papa na me maame na ye me mesuwa bi na de makoba bi mu ha ajisi ye san ekodi titi atempon na chi na aboa yen sente sa ho ye bekoso obobe yi na me kan me tewa na makase ah wo bo na na bere wa otifie ba yi

0: wo o man so wo so be mama
1: so se lobo de yin
0: o se lobo de yin enu so no ah enti na toda bo sa brewa bi atam na koto atwene wura ko e bi o si so no
1: de enu so kachi brewa bi no
0: yes enu nsu so anso ene hono me ene ye ne sa
1: na mi bo na chese nkomo ani mi di na nwumre atie fu ti wi no sadie bi bedi nya eye wano ana
0: eye wano eye wano me miti wei makase ti ana nanu mpen
1: na usana
0: na me ya yo me ya almost mfie du nwotwe no makase ti ana nanu mpen me se bosu ni tumi kona mna na ya mamra me se ni nyina ya kwa tumi bi anim na me nana no wo tumi bi o na ya ahoma enti se bi asem hia wa ukoso ahoma ni mkasa hokwa na obi bi aye ayi me nkwa makase ti am koso ahoma ni no kamensa we jojo kamensa na jojo
1: makase ti ana kopeden ho
0: me se hwini se me me fa ne se obi akoso normal enti me nso me koso am ti we na am ti bibi wo mu no eye ti se electric kamensa na jojo me na na tin te su srasra mensa no so te su keke ana ma mensa we ye adwuma kamensa na jojo te asase we so no me ka ni brain na ma ka ni biem se mo obi e na ada ho se obreki oni abusua pam debi apam no eye be ye pam anu anu na ofa mu bae eye won boni apam anu mu na ofa mu bae enti won tumi mbreki abusua pam da wo de ne se e papa ne mfaso owo mu na so bo mpae na otumfo onyankopon nananom e de domo ada tete no ne nananom de enti ne atu di twe di ampon kwa me ho na ne wanya sa chen ye nananom ye nananom motu di asase ya meboa enti na asase no ene eye no kran so sa asase yo ba
1: okay
0: odoma nkuma e beema na nananom ni ndie mu no no mu ani ndie fu o ate se ne beka se hwanmpo scientist ana hwanmu ne ne hwanmu ne ni ndie voice ye ate trifo mu ni ndie a mu tumi kansam kire we ni we ni ye nananom mu ani ndie fu ni bi onti onna mu no mu tumi kire se ase twa edua mpon kra mpo no ye won Saturday e tu ni di twa edu ampon kwa
1: na wo nom ni ho
0: ye wo nom ni ho to mu ye di bi de ma no e ye di bi de ma asase ya ene ye si ye mfa hwe ho ba bu ni sa kra ko twa nsu a on che ki nya hwe but o kwa wade bi anu ohia wo me se me tena se me e kwasi ada na se fiada e ma o mu ba mu 90% awo ebi onuma na wodi e kama ni bibi e kama obata mfom so a wo yeye ensu e dani fikire obu ni sa de cross nsu no na nsu ne si na wo kwan
1: kai odi fia ka tumi
0: odi fia ka nsu no but o ma ka che se nsu ni tumi so a wonti onim se fu wonti na ni bubu se mi kunu maame nsu da che u ba be kunu maame o but oni bu na mi kunu maame ana ono wa ne ba de bia me makọ wale ni maame wale no bema bi awali bia na yiri compile board sam do do na ye kanin se
1: oba no na se no ware ni kunu
0: oware ni kunu no enti omo omo se mabeje awade na
1: ma se ne metwe kura
0: oni metwe kura te nyansa be nu
1: jana ni nyaye met
0: chini ma entro
1: se de obo suro sofo no
0: na obo fi se bubu wo nsa na wo di ko twa nsuo no tete na ye mu yensa ntwa nsuo
1: ya bi yemfa de tuntu
0: yemfa danse nkroso nsuo ene ohun onyam mkoko hwie danse nsuo nku nsuo mu
1: ma gata nim se ono fa ne se gata
0: pati ase e so se ne meka na me ya de ba bi otibia hun se hu fie bensu a ade sa bensu ni ba fie bedidi
1: okay
0: o ba fie ba hwe musu ni mo ban amode to
1: okay
0: se ne hu fie hu ye fie a wo pra no e wo se wo di nsuo ni eni kwa se wo ma ne anya bia e den e ko nsuo ni nsuo di nipa mfom so a che no but mfom so bi wo a asuo twi nipa so from so from so bu asu twi ni paso but na yamfa boga nya so an me de me yekremoni me de me yekristoni enti me de bibia na betina ya me break abusu apam wo betima break abusu apam apam na every ten day na wo so fo krampo na ni yenwo na da no wo betima break abusu apam
1: enti hwan na bura pam so wo de kaka sa de wo wo bura pam so
0: an
1: se wo di a wo bura pam so
0: wo wo di a ana e depend kwan a wo fa aso keka wo nsem a e ya pam ne ye na hi a wo ja wo kwan
1: na ukọ
0: na ukọ
1: etie fa nse se yade chenye na kinkim ye sabe wo de kwetedon wo te ha obi anye mo wo bra pam so
0: an
1: that crowd says no
0: oh wo wu a woni apam ni twaka biem because apam no na fa so ba he they say wo ko se wo betumi ababie mo a tani aka wu ko ba wu ko ba no me ka ne ne se wo a wo kasa ti apam no wo be dan kusi atena kwa de bia nko fo be kun
1: ay wo na ne nipa biem
0: wo na ne nipa biem wo na ne nipa biem toda ye kan kusi amu wasi e dodo na anu emu dodo na ye nipa wo
1: emwano
0: oh asie kusi ntina kane ni nkuma asie kusi obi obekum kusi wo asie bia ne wo pani bia wo we onkwa na ewe ni obi ana na ewe unim se first no so obi wo atofu wo ne wo pani fo msi atofu wo fo ne nya obi a emmu anko ho emma ya anko ho ni wo mo msi atofu wo fo to mo sa na na omutumi ya den ewe asie kusi
1: wow
0: ni obi a
1: ani ada ba ba kan ho asem
0: me da se
1: ma me fa shade shade be ma ni 10 minutes na wo ma ye late pa pa pa pa pa pa mwampa eh ntina de me mo 10 wati ah so ni e ka ne da woni atete bi ato
2: sure
1: shade shade
2: champion sini ni
1: shade shade
2: si ayache
1: ah we go di 5 kura besun
2: we ka we sure o se eh yenu ani yenu
1: o shade tie
2: Dawud Eba Center sini ye bakra na 1 minute kura
1: no
2: for better yenka omo ni me nru ni me ntu be die said yet here ha enti ma me fa kwenye so na me ntia yahwefo woni ehwe wo social media na ma che tiefu nyina eh ina mkwai so ni e monitor mu free chire nche efa mu bo adwuma den
1: nyamisho
2: ne production team
1: okay.
2: Obi a Dawud Eba Center abushafo mu ni me yes said America kano e ba pum di mu a said e ba kumase ye tedi e mu an ye wi na sini ameka se se obi be ko baabi akọ jidimpa na ne dwumedi akọ so no Dawud Eba Center ya ma meguye ni mu ase ya ma ameguye ni mu ase eti baabi a wuti en chef en bia no ye kai o se ye hospital no guso erane eti baabi a wuti ye no yade bia e hawa enye ni yade no mepacho ni die kwan so ti ni ye yade a enye ni yade na eye yade foforo apart from ni yade no bomodiana fu ni chiremu ye hospital ho ye wo kumase dweso krapa eye old metro fm junction wa wa ne ye adwuma joda kwesi meminda
1: okay
2: eh wo banso a obehu se ayasa bia no guguma hodo obi wo ho a okọ hospital bia obefiri wa kwa no asan de yade ekọ ba oba da wure ba hospital se de ahofama ye no kra be kasa ansa kra no wura consulting room no me ka se be se 3 weeks ago my be free konongo eba ho ne first time o de ba hospital o ba e wan na ne hu edi anche e hwe ni wie o ko e nwumre no afre o se doctor anya mi nhira o aya me hwe mu tv su tie mu nhira fm ensam a ya na mo ka no edru ba bi a ye nso ye ba se ye be hwe de ye ko so na me ba e ma na me hu edi me ye adwuma we mi ye sei nya mi nhira mo e kwa wo fa so kra wo hwe me no nyame emma mu nkwatenten meton mu ewo kwan pa so ohun se de tie no obi wo a wo tie sabre yade na ato no no o se doctor me dia ko hospital sa hodo bia ensu mi hu de ekosi enu na Dawud Eba Hospital se de din ma wo aya sabe ya bi no
1: de aya wa bi no kese ne fabra
2: fabra ye hospital ho na de ba dance ya ye de no do de be ko fie se be ma bi tie ye na nwumre wo se sebi ne be ma wu ne be ma nya juma na Dawud Eba Hospital se wa koma da so pompi moja e fa ni pedue mu de ya
1: ahume fa hunim
2: e bi e wa no mitime kasa de ya enye wo ba eya adikitu ebi ma doctor.
1: Eya se de wu na doctor nsa ne ade.
2: Sure.
1: Na wo ti ase nko de
2: a. Ti ase. Na wa koma da so ye adwuma a. Ah wo so wo be ma wu. Na nipadua ti ase wo so nipadua kwa bi ya wu. Ene ye ntwam firi we. But ya de enti. Eno ne nkechi. Daddy tu ana mo na bra. Oba eti e sabre. Awo ama wo ne be ma ne ware ye no. Utumu se na ware na efe. Lady bi ba e wo so doctor where de amene mi kunu ye kura ye timu no. Doctor ebi si hoda. Ye serve yourself ni ye wiye miti muse beema ne dome enso awo hon semi ya ena amen ne beema no mene ni ntemwa ye basa edru time bi kura ubiya wa ye juma bebiya ye te fakun enso doctor edru brebiya jisa mesheda kome maminu mo uni mse senior ena ye kase ye niya bano onyem apa mbe se 8 months aka bosome ba akopɛ na bibi ato miti oba pa wuti en share fm sabri dawud eba hospital se se ya wo ho na yedin unim obi a wakɔ hospitals ya ye no eye surgery e wo fibroid ho enso still tumor na sen afɔ mu dawud eba hospital se bra obi dru ya so ye a wo no bibi abɛ kama ebi ana wo de no eye pressure asikire ya de ana amujabro so wo de to ana mo ma nini kan fa ye number ne ma ye tie
1: hia pa
2: 0244 8 8 6 4 6 4 3 7 3 7 0244 8 8 8 8 6 4 6 4 3 7 3 7 or fra doctor no be kasa o se enemy yari enso yari e si ababa obi nkase obi nko ye bibi ba wo kwa nso anu abo ho ban ene nyu obi anzu ne nya syphilis ne gonorrhea ne free sex mu obi nye free awu especially syphilis no obi wa ye de wo no enti sa ankrofo no nso netime tena no ho ahinta no na edi nya bebre etime fete na adwen enti a refre kakra me refi ade me di ade to ba bi a menkai doctor adwendwe ewo mu sa adwendwe manipa refi ade na a refre be ne beba se obi kwa adwuma wo se menkofa hanki e de pepa yanim na wakofa sapa ye de huhuru nkuku
1: ah
2: e di ahye no botom sapo nso de enye de ensu kakra wum wakwadu ya juma mu ansana oyi handkerchief apepe nenim
1: wakofada desapo
2: wakofada desapo
1: ah.
2: Wenye normal mesra o syphilis ama nipa bebre obi wawa ye kasa ni dishi ebi ebu bugu dem ye tritini se ye stroke enono e jujua e fi usisi neko kwa kwa naseno ya ye bebre da wude ba hospital enkechi
1: yeah.
2: Intina debi ye kachira wase nipa no se wenye stroke ana yade ya no uu hunu ya de kura ode fanebra ya hospital ye nyanyi ye nchishi mungu ya di yake nyina yanisi ya di huwe drube kano ni ya de kano nsua duyama ya resase nyame nam Dr. Dawud so adansi ya beba inti ya hospital na wa jeso krapa kumase jeso krapa baby ya utiye nshe FM utiye wa go so bono ahafone ni mpote ibia na wa eastin kwa u enene mpote baby ya wabiano faka abesi kumase usi kumase abisi adjeso station ufure jeso kaa kase mesi wa adjeso krapa metro FM janshin wa ye juma joda kusime menda na uni Dawud wa inti menene kapsi usino. In fact, I say, adie chin adie se, yukwa ane yukwa ne ni mwa danzi yu. Ope ni bi fre nene nansa, ibra na, yaswa yeshi ya ye tutuwa na mumbi. Papa ne se, bese enfie mwotri niye, okujare, tao se suno opaye. Ena honse, sebi, ne tope mwo. Ose, ewumua, obi ya wodi di mfancha me, oko private amuja mkwa.
1: Hey.
2: Yes. Eno su timi maube mewu.
1: Aye.
2: Sa obi a wo wo sa problem na wotimu se o call private agent na so ohun mo japan no enye ni nyina na ekoko papa ne se sa de na ye na ma ne de call hospitals ahodo a na o TV ho e hwe ye se ya e no te Dawud ointment ne capsules no se o koto bi aso ahwe ohun na adwen o de call ye o koto aso ahwe na na enene na nsa papa ne ni doctor kasa be se 1 hour o jina phone no so o se doctor my wife wa o ma o ne ne wife kasai e chere nde we abema na bre na o do kama ne ye ya ne se edu ba bi se sa ha wo ne ba na se bi o ko private na moja ne ba o ntimi ntena se enti ye de student mattress ibi e se ho o beba na oda so se bi onye obi a se bi wabubu ana stroke bi anya no Dawud ointment ne ne capsules no ama papa no sisi na over base mfie nwotwe nie no o se doctor sisi ame no kasa mitimi driver ko wa
1: wow
2: o driver ko wa o central region o se hwana na yirifi otimi driver ekọ esan driver ba o tenesti yechi onte hwe pains no base 6 months nie o hu sa de ne bio
1: eduro ne ye
2: eduro ne ye ye kan ni se ye jisu obi e won to obi o enti se wo sisi ade bi a wo de no why we are so tasks so pe and how the no we are but adwuma wo ye konya na wo tena so
1: pressure
2: wo
1: so
2: good wo tena se nso a se wo be tena mu yie no eno so ya dey fro obi nso sisi ya dey a wo nya ye nyina ye mattress or da so aho kira ma edru ba bi aya na eye nsempi mattress no e bia na emu omre se de tie no nso asan ye kitikitikitikitin enti ade e beti wo du se mattress na wada so no na e ho na bo awuram e wo mu ansa na pii enti ama pressure ba na chika se no ni sisi no so
1: enya eh ho me pii
2: da bi enti mi straighti ye enti wanya saa hawo ne ni sisi ni na chikase no ote ya opa sɛ nipa ne ti enhyɛ fema onsuma ne enko pharmacy bi e ben sɛ ye drug store over the counter enko eye heba show baby eto wa bibidro Ghana baby ya wo kwa kasɛ wo to Dawood ointment ene ne topa ye mepacho utunku na no atotopa ye na ka ho entunku ni nya topa ye no eye adwuma bom enti ne ye ka na se twi na memene
1: odi wo twi
2: no na wo mene topa ye no utwi no na wo mene topa ye no guy bi fre be se 2 hours ni o se o kasa fre takwa ye tia takwa fo nyina wo tam so o se doctor adwuma na meye na eye nkoto ho adwuma kakra na adwuma no wa ya che disi ano nyame adom obi abie company bi a won e manage o se affect na ma ne chikase no ene ni sisi no ono nso no ntimi ntena kwanya so o to capsules da wo 360 capsules ne no ointment o fre o se doctor isi anyame adom me call face amia mtimu se metena se comfortably ama bibi akoyi e bia na wo ekuye ni e bia na adwuma wo ye wo ye amazing wo totals ma me wo ti dwom wo ton ne ma sisi yade e ya pe nipa nante ya besesa e ye kotodwe yade ne sisi yade ne sesa nipa obi nam sei na wudi nechi a ase ni padua no wachia ni sisi efri ni sisi kwa ne nasi di baby ufro ene efri ni sisi eba ni ti enso achia kwa di baby obi tie ye nwumre nche fm onyini nu baby ese su kura poma nanso opie ne wanfa poma nante ya no kura nkoyie koto Dawood 360 capsules Dr. Dawood topaye
1: kama
2: na to nku ne ka ho enku ni mpo de bebre na timi fro se doctor misisi no mitua nku ni bi o se mitua bi di bi sra misisi echi num to pa em timi se mu ada ho o sisi yade be ma sisi misisi misisi da ko na o be ma da fo mti because sisi eno an ye tena so eno an ye de nante ye be koto ye be bibi e ye sisi na yade ye ya ne se ne sasabro nso ne nam bebre na complain ye maame no me ya papa no mo se doctor Mrs. ne twemi na afa meto ase ma ye no na to to nro na obi anu painkiller mesra wo broni se too much of everything is bad painkiller no kwasi broni ye ne se enye de bia na wo se wo fa nanso obi wo ha ye ka se eya wo a wo na mu nti no enwumre bia painkiller wo nom no sisi a wo aduro no cross wo nom enye adwuma bi o mesra wo so obe tu yabe na se no eya sense obe no wedru ebrebre eya wo na se
1: nokre
2: Dawood ointment ne ne topa ye no e wo gane ba bia se ye kotodwe sasabro wo kotodwe ju ba bia na ahuno wo nan no utumu se du ba bia mu ye wo ya ensuo to na wo be se ya obi se otumi so se akwada ya je ne ya je
1: wo jine ho anye no no
2: wo jine ho anye yade ya mame Dawood ointment ne ne topa ye gane ba bia bi wo number ne ye 0244
1: Abijafonia TF1 so abambini. Nana.
0: Nene.
1: Kwa hivyo kwa hivyo. In fact, and then come out what bomb no me ho dwire me pa se obisi me dia me ni abusu apam mu na makoso fo ho makome spiritual ho aho aho ni nyina se wokwa
0: o we kwa
1: ei
0: ayekwa ayekwa se uno utime fe abusu apam mu
1: eh
0: eni oku ho firi wiase eni oku ho de ya no bi ana ye wo me no na nyame ena sabi sabi mpredi aso bia no osi nyame ni ho enyame kra de enkomo dɔso
1: bebe o eje se nenkomo no pese o kye se emaye mfa abrabɔ nhye dum ni adan
0: dabi
1: ye nye focus
0: sanete
1: ye nye ho abrabɔ
0: nipa bia abrabɔ kita o
1: ye nye apam apam sɛ no
0: ye apam na apam ntumi mreki o krampo de e o se ebrebi na me kyerade bi se eto de den a o jina won ton so bom paye
1: won ton
0: won ton wa
1: so wo ko na ni
0: yes
1: wa sachiri ni
0: yes
1: wo oreko
0: o jina ton no so e bom paye bi a wonim bo na wa check ya se breton tin a wo di wani ton ko fo so mo na eya wo any bra e bi a menka se bi a 10 years ana wonim so obi na eya wo no wa bra de bi a utu eska kwa bontin break is eska no di se snap kra to jina won ton so en ton yi tu ni jina so no bom pa ya ne nhwe ebreti ya wase nsesan beba ana sesan ya ma so ehun eh
1: yenya wo nko ade ofira pam na ho ane kan sesa ade na ye bone nti ya pam na pam ma pam ma pam amen ne bebre wu kan obi ne na se ya ka den
0: eye foreigners na omo di mechanics omo di book bre yen se enu na yenyam som no ti ensu book mu ade na yeni book no mra so na book no nyame timu a obo aye no eno na oka obi ti bebi asabi na adwene no ohuni sas wakasa tia na ma sabi utumi jina wona so e kasatia wapam eno abusua yenku yenchew
1: yenu
0: won coin yentu free kuro no ama posi ti wa ofra busua so omomaje o memo mu no obi a odi book eni mu nsem abrew na wudi twi wudi san ko ofu adwen ni mu mu ni de ye kasa de a wo se won ti ase eni obe shipo gana e ya bibre mu man sabi gana ya nananom omudi moja ene digi kuro mu to ti de bi obeti se we ni we akon wa twi se kan ti a me ka se enye news ne won jini ne na abro so
1: okay
0: enye news sabi sa o papa de o kon na wo wa ye wo a wo ko fo ba
1: o ye warrior
0: yes ntino ye na nanu mu de o kon ene do bi mu do mu nti e bi do mu nkwa e bi ji kuro mu to o te den ya sanfo be ye obi ehi amu oku no ho na emu jini ni do so me kum na be ye abebro na ho den so so ehu sa na te nti o man we ye moja na ye de koji kuro mu nti moja de koji kuro ni sabi nya ponchi moja enye odwan moja ona ze buoni bi ewu ajo me buoni bi ewu nye me me papa ne me maame ene nyinsa me wo enti mi mo mu de ke ye ka obi a odi ma bank me papa ne me maame
1: onyankopon ni wo
0: me nya me ne wo mo ti mi mi tuwe onyene no kura obi onyi mi nim se mi nsi me maame fom mi nsi me papa fom ah mi nsi me maame fom mi nsi mi ame koma fom do ma fo wi a se me ti ye sabi mi mi bi nemu me ho nkyere me me sadde me mi ami mo pa o me sadde me ami nsei sa do me papa fu ansa na me ba amaba ah
1: kuda papa do
0: ko jam me papa do e do ansa na me ba amaba ma do ma fu awie me ne me boys akọ na ma do ma fu awie nu e wose me ko do me papa de e ansa na me ba amaba fi se ye kan nyame a omu na ni mu omu so omu de me ba ye o tabi enyi obi na be wuje me nkwa ni obi na be wuje me nkwa so ati ase ti o man we se babuwa ye mi a ha
1: se o ko asore da
0: aso ma ko pen ma ko aso le bebre da ma ko
1: na wa ko aso aso fo da
0: ma ye bebre o na aso fo da o di mi fa aso fo la ya on ne mu se e do some time bi a on ti na ya na me ka se o di fo bi o je no me na bi a no e de ni nana ntumi na ye adwuma
1: ti o so abeni
0: bi a
1: Oh, say, made your man, just one, ma.
0: Yes. Be brave. Na so wani be huna de kwa bas na fa so ni huna de se bi ade yenu anu nkremufo omu nyame apa omu ana
1: akodo mu huna de
0: omu de mu huna de ade nti na kremoni meka se media ma hunu sei nti bagia kwanti mi si sofo bia omu omutari sa de ni adwuma ye sofo no so atina meche na se yes omu na omu tia na de omu ye adwuma mo tine kremoni bia sa de ne ne ye adwuma no obekọ no obo anwiem Norma, omo akwanche se komfo. So ehu. Sabe ka na chino tumika o tade akwache we, kwaye ko to aboa we, kwaye se kwaye se.
1: Ni
0: nyina su ye adwuma. Akwa no moja asofo mu nko ade ye apam, apam no som.
1: Te be ye adwuma.
0: E be ye adwuma. E be ye adwuma.
1: Isra 104.5 FM sunye. No nko na bo apam sima adwuno nso. Akudi 28 this year. Well, udi fufu.
0: Minufu.
1: Ene so we di mutu.
0: Eme di mutu pa.
1: Ene
0: na banku.
1: Ene meme nda beba ho.
0: Oh, meba.
1: Meme nda ne ye we no.
0: Fufu
1: party no.
0: Meba.
1: Na sister Betty ba o kanse mane e mede pa. Betty's kitchen o se. O se bi ni fufu.
0: Eh.
1: Nti o ye ne mabi wo nchanchan a o mo beba no so beti feel. Na unya mutu pa ne abenkwan na se nkatem
0: kwa. Kan nkatem kwan a.
1: Ene sada ndiye nyasa mkituwa.
0: Nyasa mkituwa.
1: Kuno basi nina baba.
0: Oh ya baba ya diye.
1: Nagama odi mkuu. Wa yu kamera mai.
0: Hei.
1: Aya kwawe. Mema nime mpengwa huu fia huu. Ene makuwa yunga bakuwa wia yekua mifra
0: mkuu ya sanda. Hei ufu. Weni ufu wa suwa dakom.
1: Ene ufu pati nso baba.
0: Ojende ndende.
1: Anopa 10 o'clock ni nina nsa dayuwa mnii didi. Ntuo bia watin kabwe nubo mwade so baba. Na afi nyasa mkituwa kura nipa bibire libeje ufuni bia diye. Nkwa ni sugu ahudu bibiri. Tibo mwada se obeba. Afei, uye chwa ba opleta nasa oju uhudi sa unkwa ye depaa. Mwada se obe frena mbenado huwa bishimbi. 0245-5944-25. 0245-5944-25. Ena mtuwa mafetu mepate klinik. Adawo mwumu kwa yasne. Yaduwa nina wama nabesa ama huwa towo. Edinti nesa ofreni 0244-583-859 Afia Medi Moses Process Center sasa dano obey free screen wa hami awe we bajwani adia di nimu sa adie bia mmemua ene ye na utri hoson za kokoku ntwa no na sise wa bebie fofro wa henima kokoben obo ase kwa so ene obe free 0248 712812 afia so pesa wo ye duane ma kru judie ye duane ma hoho judie wo ye order e ma bebie a wo dia nima ne kro ne sa che osika ka ho a ya ko dija wo Greenwich Coastal Greenwich Coastal ya yeah, wo appear do any romance so that edition no mu mama dan say obefre say otubi akoton ana wanya woda ana say wanya hoho na pese mutuka ko di dwa no e ho na say odo ni kire 0530 789990 0530 789990 Edufly Consult Edufly Travel Consult oka ho bi ana fifu party ba so akwantwo mu nsema ye niema bibiri ameni pa bibiri so so omusika sama kwa kwa ye de ho bebra bo fam efiso obi agin sika di so de betu kwa wan timi amfana nko edufla ntisa mama dia so be fresh 0535 516363 ana 0596 385878 Mira Convenient Foods Mira Convenient Foods enya sam ketu akra sese de abene ye won wodo mbi wu wo mo de prekase ne kwa susua anu mnye amu di afradada ani ya wama uo etudu yoko supermarket ya wadu ABC mat patase afe Nadville supermarket wa hujo SG moha ya ya chile ya susu usabe kabi ena sina frozen foods islegon ena afe Jowato Enterprise ewa nkain tamale still joy esuwa tamale Steve Woford sunyane nini na uko hawa wansa ebe kambi na wawaya wabem kwa se maka jose full party mpewu mpewu meminda ye body mufia hapa na upa benkwa hibi ya ya ye ndadana maonwa ye 0554-442853 anase 0530-464-484 simaka krabi nwa benkwa ye yirede acida beverages and spices asasi natural purified drinking water nono eswa huwa ubiya vise ufra buche naba esuganda nshu ye korete pa na ebi efo aji suyo ya tumpa wani wo 500 ml ho 750 ml anafe 1.5 ni jina ye wawo dia utimi di to edikwa ye ye utimi di ya wedding bibia toko sifie na wamu ya juma fijuada kusimi mine dano panu nisia kusia nyumenu nisia wamu deliver eti bebi ya befrom biya wamu di bebe nao 0597243116 ana 0597352353 esuo ni ye etu bia fa ne ho ento so Electroland Ghana omuni ma ye pa se se de wan ko to ne ma fi won mo ba bia be ko bia de be bu Samsung TCL media home theater ne ade TV a hodo me se so wan ko to ne ma fi Electroland ya ba bia be ko bia osika nso obako fie na mo ma ha de de kura obia betime nya bia to frempanin 0503159739 bema yi o ye o pepere ni eji chere me ni time waso ni time waso bema na o ana na wo yesa eh o transfer anu a transfer kum na eh ye be kusa kasa na ye eh ye kwane kwane ko twese bema sum yenko
3: ye den tia stronko ifri ko jack farmer e ma watie fo ene wahwefo ene enwumrei na yada womu ase se enkomo adabia ye ba hanu mo ye no mo bedie no womu gye no akomapamu na womu tu ho anamon ye enkomo ye ba bedie no ye beka ne se ene no eye data driven conversation menu ye wudim se ewi ase amansa ko ba tan a wo hwa pomde so World Health Organization e dia betu dwa se o how pa no a ewo wi ase e fa pomde kwan so no ba ko edi mu ntintiman eye oral health problems se edi pa wo se enye papa wonu mu enyi nka papa ana watimi atenase amase bio wo se apro eye o how kese a e ha aman ahodo pi titiru ene developing nations aman afa na wo mutu mpon Ghana yesu e ka ho bi World Health Organization e confirm se afi bia no enipa 3 billion o pepepe miensa ena research no ene report ne kire se wo mo se ha wo ho na afibia no sa problem we e wo ho meaning apia asamo amekan according to last year report 2025 ena World Health Organization e de ebetudwa afen sutie 2025 report e betudwa from dentist a doctor for mo hoyese search matwa ba ho yesen e bia problem aba ho wɔm na ɛbɛ kyerɛ kwan yɛmfa so a yɛnyɛ masa ɔhaw ne mfiri ho no wɔm de report ba abɔnten 2025 sɛ ɛmmɔfra nso a wɔm ɛnya afe ɛkɔpem mfirinhyia dumienu ɔha mo nkyekyɛmu aduonum nwɔtwe 58% ɛwɔ oral health problem na kyerɛ sɛ ɛsɛ deɛ ɛdi ntintiman ɛwɔ nnipa wabrabom ɛfiri sɛ yɛanyɔnkofo a yɛne wɔm nam ebusua ye demu se wo se nye na se wo ye hwe han ma wo se pro a anhwe a ba bi onbe kokora no untimi nkobi cap a wo munum ano untimi emfa bi the same research ne confirm se enkwada a wonum ewo swollen gum ye ka swollen gum a enkwada a wo munum ye kru enkwada a wo musia chia ye kru eno so ha munchichemu aduanan 40% eno ye 2025 report the same dentist sr report to say 2026 minu apia afa ni ewura abosome nan emu report ekyere sɛ enkwada a wɔm wo afe baako kɔpem emfie dumienu wɔm nso wɔ ha montikyemu aduanan 40% ɛwɔ oral health problem ɛno nti sɛ wo tie me a na wɔm nan wɔ ne hia sɛ sɛ wo sɛ baako pɛ kura no etu firi mu a wɔ didɛm sɛ wo sɛ baako pɛ kura wo ma ne sɛ efiri wo sinu mu a wahwira deɛ ɛno nti Kojak Pharma yɛnkɔm ada bia yɛba yɛne mu deɛ no ye de ende ese ye ntosen wo yasue ye ho na emom ye kire wo kwan na wo befa so a wo sina egu ono mo no se bio se akambie no pekura no a empanisi fufu wa ahyehye mu e woni monyam ese anwamo bomiene no ho ban na entimem wa wo efiri se enum kankan wo ntime ne anwankofo onworo wo ntime ne abusua nko eno te ba ne saa no a e ma wo discomfort asa brabo na wo bo no kura de beka se wo nka ho tem bia no asa wo arehuom firi se ba bia ye dress kro no won so atimi address bi o nanso wo se na enye ne ntino wontimi ne yachi mepato temie obi a wo tie ye na nwumrei na owo multicolored tit obi o hono mo anese no yellow kakra wom green kakra wom ne sin ase na pro ne sin ase na ye green mepato temie se ukita sa esi we ya e ba ye den pa se ye sire badwom a obetimi asire bie na mpokra no abusua e kona anyankofo akasa wo betimi de wano atum fere se wo di wano tum pe na obi atwenete kwa akire emframa kankan ene pampan bone e wo wonum no entimi emwawo mepato tie wo ko provision store bie mu a wo se wo pe Kojak charcoal toothpaste empenisi se kwa kusi pro ye be kan nsɛm a ayana efraposen kojak ya ye hwemu ahunu sɛ enuane ahodo a enipa ye die no eno ana sɛ yɛsana mayɛn firi sɛ research e kan pain esisu dia sɛ carbohydrate eye starch benku fufu bayre na ye di ne wefie ne nyina no eye carbohydrate na research enso kyerɛ sɛ saa enuane no eno ana sɛ yɛsana mayɛn pe kojak charcoal toothpaste na fa twetwe wo sɛ menu apia wo sɛ aduane a ye die no etsɛ dia wo de eburo akɔ nikenika eburo dodo a wo de bɛgu afidie ne mo no enye ne nyina na ade bɛkɔ fi

0: ene ni toothpaste wo de twetwe wo sia wo sia ti nam ne beye den enu nti ekuro biada ebe wu wo sia se infections entiment na wonum na ne nyina che no na asam wonum ayehwam obi nso ye kasa yi mini apia da bia me kan me se edidie emu akwanhia obi wo hono mu a odidi ana obo ebuom ama ena mel no a eye the outermost layer of the teeth me pato wo se no a egusu fita no ese ba kupe bia no ye wo no three parts ye wo enamel dentine ene pulp cavity me pato enamel no eno ana se wo hwehwe mu a edra wo se no fita no se wo se no a eye fita no a ye hunu sa no se ba bi pon se sie ye a wo se no ba femfem obi nso wo hono mu a omo obuom bibia mo ne se so nanso fiti bra ye wo no wonu musu onu a ne se femfem no aduane a she fridge m ontimi ni bi wontimi mfa ne se emo kase mu obi ntimi mfa ne se no enti bibia e kire se ne se no femfem no e ye Kojak F mouthwash ene ni toothpaste Kojak F mouthwash ene ni toothpaste empenisi obi a waye bida ane ye ma ne mo pia fo na enya mi e bio Kojak ba ye enfinhye aduanan ene ye kire enie Food and Drugs Authority adwo mudwumade ne nyina atom na omahunu sampa se ebasa ye moyese ho ban na yade bi ntimentena yenum ema yenum mon ema yesensaye a Kojak ye ye lead in the line enu ntene me patcho ada pe Kojak F mouthwash ene ni toothpaste na fetwetwe wo sene kama kama kama me patcho mo amope bi eto aton no Ghana fanai ba bia no wonsa betimi akabi na emmom no mo a mo wo kumase mpamto mo a mo wo kumase asantemantem ha no wudru a dum blue light ya wo furu kejetia for bread no na wo si form wa dum blue light ho no a me patcho bisa se o pe Kojak farmer wonom outlet no obi a bekyere wo Kojak ya Ghana fo na hunu se esen no a egu ye no mo no emfa so a ewo so nie enu nti se wo ditim na se wo toto wo sena se a e de anim gwase bebre wo mo a mo pe dodo eto no numbers mi no pe ana Kojak ye di edi dwuma ye mfra
1: 0549 945 0539 945 and 0531 070 0200 Hey, okay, I don't know. Okay, but I say, me that's a pa. What me who can be first with BD Sydney? Now, yet me a castle will nip them. Na la jin sun kwa wa ha na sima bese dun sun aka die abedwafo betan se na fi na nanso so edna sem no asi ba bi sisi oba am topic mi nu o kan su asiko na wasa am ba ku bi na nam ka sem so ba e beka ho asem o kan ba ku bi o kan ba ku bi ji sem ko bo pase de asi kusie die no ha o ma na wi kusie no ha no su su be di hu komo okay bebe kasi so an kra ni ko yikusie na dufa dan ne yemo a na yenwe ese ana ne kusie na ma yenwe no ba dufa ndi ni yi
2: na mu yi
1: ni ato na mu na twene
2: sanity so we na make nyina no obi ti ba bi ni bu food ndenden se oto a won kenya me se na minim sabi nyame pese o kana se mo a kwa kra o de fa so de ma a obi kasi ma na obi tu ana ne bu afu but ni owo ni wi ase no owo se me obi a te wa te ne ho ase me me kasi me pese obi a o tu obi a te ne ho ase a ni e me me dwene nko ana ni obi nso dwene nko fi se enne ya to ya mamra twene ya to ya mamra twene ya ne mero afo te wa na emrante ye ewu
1: ei asem wa kofa bai de me kai pa si susa no so what is obi awu a na the whole committee require di
2: yes
1: ne ho aton kwala
2: so ho aton kwala so
1: e ti se bia me e bia me na na kura ban kwasi e na na kura na o mate wo na o mokwa kwa kye abusu ya no je se ya de yen ya susa no kwa kwasi mu akura e kuja
2: nsana
1: na mo beda na so mo ma ntemu a je se ya brantia o no de onzo hwe kakra e beda mo nchen
2: yes
1: e so mo dosu
2: mo dosu
1: eso obi awu na atmosphere na sesane ntino
2: enne metumi aka se yeso ma hodo abe frae mu no ana manne sa ade ni nyina ya to atwene enne o se abranti wu a ya okwa kwere de wu mu si jojo funu
1: ai
2: ebi ni funu didi oba bi ko tani funu
1: no bua topa
2: no bua topa okoda na se sunsun bi ni ne beda a odi akwa se na ma mi abrewa
1: no otietia fo mpampan

0: Metin ba odi wa no kwaka matwa mo bo nto opo mu anajo ba so ntimisa se meme tu etwini mi se mi pegya teno so ba eno se medwo so ndi fi nekro no enka se break bo so tu mi mo se ase break ye matena kro mu aba se mfie bebre aso form na me yan se ba bia metin so no se aso fie ba bia meti dom no e di adanse a so fo bi oba obi abeto mi so for bi oba obi abeto mi obu okro ba mi no besi mi so
1: okay
0: mi no besi mi so say oh yesi asase bi wa ha me pese me dey sorry mi so okay ko ni pese me si na asase ha ko ne ko oh nana fampa e bota ya chi ba fampa e bota ya chi ni be wi a ho
1: oba be don pa ya go
0: ye breki bo suma pam pese ada mo so men so me so obi be ya mamra ya tumi ja to di maya na so dan no ya di ba no de anyim so
1: hey
0: na na di ya di ya nananom emra
1: o
0: mo hye sey enne kwan no mo fa so tete ye ma no ye so fa bi tete ye fiefo mm no futu ane ya nananom mo de maya no ye di futu no bi etu ye mafo
1: yeah
0: de tie ne se obi wu a akora men pen tem tu america enko hwefunu no obi kura meka se usunsun sa usunsun
1: mo kura no me de minim se tete no kura no nke funu nyofunu nke yempre nko
0: bi bi bi ene o le di bi ba mo so no de enye dru fiada won na namba ho o hwe o mo posters no mo a abroche for doors no sa ye ni no okro
1: wetimi abura mana bo na jute
0: o didi se ni ono ape so ehun enti ne me de sabi eya futu
1: okay
0: ane madwen kire fizemo obi nkojina ba bi nkase me break abusua pam ane mtutu abusua mu sei abusua no mi wo mu a wuntumi break no me ne da
1: mo mo dia monya no no
0: de ane kwa wo abusua mu no se bia won mo nana no mukoy ade ne yedome mo wuntumi break no me ne da wo dia ne se wo srese wo mo mu no sa no me no embra se man wo no wo ma ba wuntumi break abusua mu no me
1: ane da ne baby
0: da ne baby aya sa una nanu mwetwa
1: ntuna so tutu akwai
0: na obetumi tu brani fo se mani twa tri
1: mhm
0: obetumi breaki brani apam se wo dia sa spirit ne be wo mu a wo ni pa e ka se twa ni wetwa yi enti sa spirit ni firi mu obetumi breaki
1: mhm
0: enka se bi yewu atenase a asofo ni nyina ko obi
1: mhm
0: asofo kuku danfo majidi da be no mafo brani ajina nche tufo enso utu so futumi e brani we den hu hu wow, on a physical crowd who's room because of say two million a day,
1: a
0: kitano.
1: Okay,
0: it's not Pamon, no, no, not Pam Jumadi,
1: no, or Pamasa,
0: and no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
1: no, no, no, no,
2: no,
0: no, no,
1: no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me me ho de mi twa mu asofia kakra o
2: sa
0: amene num ye aha yes enti me me ho no alaji fo no dɔso ba me me de ne ye nana alaji
1: okay
0: mini sambod nana alaji enti wo si virgin gas wo num ewura gas wo kraka so hwɛ nana alaji a
1: mo abeka se
0: fa mo abeka se kwan ne ni kɔ ana se bisa fie we me kya me ba ko
1: to
0: te kwan no wa
2: okay wo number ne
0: hia aha
2: o kura be kina ko se ba bi
0: no pese me me number de me number no so ye ba ko na 0240 0240 27 27 16 16 11
1: 11
0: 0240 0240 27 26 11 11
1: the number
0: okay
1: o number no
0: bia frɛ
1: no
0: a me anso na me use number no
1: mhm
0: obu abɛ frɛ os makrafa da be me na me fa call
1: e na pon so afre
0: me pon me so wo frɛ me kra na sɛ me ni hɔ a ana me ye biza me wi a me frɛ
1: ah
0: me frɛ numbers ni nyina
3: okay na me frɛ so fo bia na kra na afa pɛ sɛ me pa kata so da bi
0: da bi me di ofra me ana me fa
3: no no ana number ne ye frɛ
0: ah me sɛ wo frɛ no wo sɛ tia me bi afa me sɛ suma e wetri so ɔ ɔbɛka jɔ so na na wi a ɔno
1: ɔbɛka sɛ kra wo nta anyɛ sɛ
0: da bi
1: wo wi a wo afrɛ
0: me ya me wi a me frɛ ebi ya so mo dano na ya me de me number e me phone no ma me chia me ne se obu ano the direction
1: na e ba okay na wa be jina ho sa
0: bi ya me de me ya na phone kita me
3: okay mo ko wa mo fre na mo fre mo ma na ye ai o ka ku jo na so din ko ya fia
1: ai o bi be bu akato
0: number ne de hia se obi e keep ni ye bi ana mpeni phone so mo ba won so no kwasem me hwe mo ye pa
1: okay
0: o manage ma de bi ya no o mo do nshira ba so
1: okay
0: papa ba ko sei waya ya chepa wonu nwo bebre pade bia meka se sunsun ni de yare sunsun yade e na so de be sunsun ni fi physical yade de me treat but ade a me dimo kotene pa ne se me yade we me de chinia e ye sunsun fabra o de banko ade me ojide ware she me so tumfo nyankopon ene nananom ode adom me ada woma
1: ebe yi okay last
0: yo me number na last number e ye 0240 0240 27 27 16 16 11 1 1 0240 0240 27 27 16 11 11
1: me number anom
3: come on abasi yo ebe na sa
1: so
3: me ka jo sa brother de brother sa ya kwa mtu wao si ya ba me nyaba dia na naleja kenyina ya sa nche dia unyi ni nenuwa ni ukuo nche ni ya ese ya njifu inu yewe ya seba yu titre neni panaba nche tamta ya na mbibik tibikase ya mpechi nje mpechi nyesa mpechi nje u ubiti mba trano wa keke kansa nsimbi mituusa nese nubi wakana enyasa ane tie opetano huye hukeke ba dia na naleji kenyi chileo se when you are working, and you are obiase, soon, and you are koso, and you are but Nina, no, Nana, who's a quino. And I'm to near my dear far. Yes, be honest and walkers and cry, I said, I cry so sober.
1: You are not special.
3: Yes, special, oh, inspect two banner,
1: or fifth in the
3: twelve, fifth in the sacrano, a dear nation, a dear naba, what you say, a cray. Na tse na ne ne ma na ekuro ne be ma na eden cause akure bi ho ma tem me nyiri kudu mfi be se 9 years last time na na kura akure ko da so same
1: or your special or any ma o manage bibi
3: o sabe na pega me na hwesuru na o so bi se gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug to be bo hwe hwe e hwira na eko dongo
1: e ho yam
3: ah e ka krosi ka anko ah na e mko se wa ke sweet o ti ase o di ye oni pedu ani ye o sai de aboa wa nkasa hwe enei na na legend ne me bia na o ke ini enkane ba bia betraye ewu okura me hu okuru ne ba ko pe metra ho nyina anyi ni
1: ye sire sunu
3: bibie ai ma woni ha ebe ba ko even ni nchema okura no anyi ni to anyi ni ana ofri mu eno kura no ni ehu bi da ehu aboye nyina yesu dia tosu mi nu papa ba ko obewu ande mi amanim sei na me hu nipa wo da me hu bi da ibi da no ne bawuye e okumase ha na odaji ana wono obehwe anuye na otie ni oba no abekere ni kuku na odiskanaba obeduye na ono obeyare na ohyedem nti zata telephone wey oma twi abapa ne manom suba papa ne boy ba kuse ni onko papa onka jezi yeska okudu ono suba papa yare e papa ne hyedem mo ko fefra ma voto obehwe ni papa situation na odihyedem ompe masa wodi papa ne free dem bi si abontia papa na jema
1: sana ya dieti se wonko ahwe ho a
3: wonko da
1: wo hwe da wo na yenya yi na famana fa ho na
3: papa ni pia bontia wa afie ni
1: yema so wonko na nda so tias
3: wo da so tias masa ho ani su jem ti fun den su ni su obu no afi boy ni ntumi nka o si yi no ho su se ya
1: wo ni fun da
3: o si Mi sister wu. Na yesi mi mra me kanchere. Wasu, ya kache nsi wo mra me ji. Sika. But, bra obedru mkariye na wo yesi wo kufiya kofano. Omu se nyanti yesi ni sister ne wu. Omu se ni wansan trusu.
1: Onko na nimpra kwa?
3: Onko kanchere. Mi papa, mi sister ne wu ntibi. Bebo na mani onu kwa menti man kanchere no wu. Sada maana u mimi fi mentumi ana papa no wi yen ne nana no mi nu bomo so entumi ana etime ana papa ne nana no mi nu iye nyina se e be shede mada because me mi ntimi na me ngwa ntimi na me dem mimi hu bi da na me ko she boy ni boy see dem na na junior da ho no mi nyina et tatitalo so ese chance se bi e uje nzen
1: ase ko tren na mso
3: che bi chance ne kama Yen yan yet yet.
1: I will party for you.
3: Party for you.
1: And then I will feel fear. I'll party for
3: you. Crazy media in our band. A crazy media. Bend. Let me choose your money. Catch up my memory. Let me remember down. Oh, not a fool. Be you through that. Now they had, you say, and you na papa no so me na na ne fu bo hie na na na
1: no sa be kwa fu
3: na me na na de kokoo na e wo papa no ho no so sa ma me se me me
1: chere fe so
3: akus small boy na me se me kwa me do ya me do fu na fu me ya du papa no odem na na hie ne so ai chele me twa ba ko a
1: no pega mu
3: na igina ti na me de ko you see what you say because who be that but nay kutole ko akus ko I'm calling kiting small boy to know the phone no
1: reason. So this is we are quite jollof.
3: I'm fan of him. Bibie, oh, and na amase se sunsun mu niam niam ehadipa. Ehadipa, me nkwara brem pa na metim na nancha beze, me kai be 5 to 6 years mu wono mu. Ma me bi no pema se mpa wa ntoa. Na na na ni free mu. Na tata mu obi we de ne tupoto mu ade dan sekel, ye de kente ayi hono mu.
1: Wo de fa wo ne hunyina.
3: Wo ne hunyina ne ade da ma mi. Na me twem se na de ma ni tuko hwe ho, e je ma de keke hwe yo. Na jono. Ntimi na. Tata mu. Ni tata mu sa because sa akwara wo ye ni sa okwa hwe sa ni.
1: Bebe.
3: Nka na ese kura wo.
1: Ntwa ma na wo ro mpo bo de brike twem.
3: Wo te se usuo. But nay ko kota fozi ko en kra kiten kiten ho no mtre
1: ebo wan dan wi an kra gina home
3: ho no mdi die ho no mda ehu bia ni wi ase enu ti na mewu ado so no because say no ewu na nkasa kra wo ye yepe ewu ntaba yepe enu ti na ma yanyi bibini mimi die yanyi bibini se de nana no tempo mo faaso o mo faaso etutu o manamo no ke ye faaso bia because you body be any baby oh
1: ntia na
3: omo ka me no baby na da me hu bi da
1: na beden
3: sunsun si ese be ma da na baby abi ene ne da me hu bi da muntu me hu bi da yo be tete ku basia ye hwe
1: afina na ne ma be ha ye
3: e funa em fa o
1: akọ hwe
3: ne invite o bla be hwe
1: enye obuje ni
3: enye be hwe ni asigi
1: se me ko se mo de dan fe
3: dan fe me de ye dey
1: sika wum
3: e furu kra de eden na ye
1: fe
3: e furu ye de na fe ye dose ni se kra wo ye funu and no problem as you say hanipa and they had us am I ye bre susu mu sem and bebre ba do so ya na ma so for so ni ho am atu nyina eh sane ma no
1: ntina se be se be na no ma jimi se e yituma ye nkonko woro no dem ye woro na bonte ija na bonte ma de che ufe yi ase a o horo wo nsa o ma utie na na ma
3: o mu di ewu abi kura gu
1: adwara
3: ne wo do
1: ba o mu nsa
3: se na ma wura fi
1: eh wo hene kura so ba ko hwe fun na hende che a ye de someto ho
3: otiasi
1: itwa dwan
3: otiasi
1: asa na otimi abatra sa de ne kura kwa ko hwe
3: ifu ye tu bibi agum but ye ka wono si e modern Ghana nyame obo ye wiase tete no nema na nanan mu diso re no na ebo obo mu ni chew kan obeti si esu obi ewu a be 70 80 eme bebi amete na no small boy 25 years 25
1: obi no ho a won tiasi
3: nice guy okwa inti ya best se ene nkwada na eba ye sa ye nana no mo nya 65 ni ade ko no dey say we has been here for mu but 25 44 ye ni all problem ye mfa ni ma bi she tim se bibi ho ni ensue ni ma bi e funu mfa ho
1: me go hwe okay abasi ye be di fufu mi minda
3: se fufu part
1: ye suja fo ye di abontra che se se de multimedia be me aduane adi ofia na mimi numi ni se umutwa ntoma ya enyiye
3: dabe
1: ifise nye nye nye yire ne wo mo
3: dabbi
1: chomo mu twale fufu mu
3: twa mu mbako
1: fufu mu fufu na
3: wawo makwa homa no wawo fufu ta ni
1: e mo me ye official announcement is jakwa sare me ni disorder no
3: adai
1: open fufu too much
3: so kaniba
1: open open mane bro so do
3: kaniba so wo so ye wasani
1: wasa jakwa sare bra bra
3: wo de ni different so wo wasa de wo
1: e ka ye de ne mo ni nkon
3: mo ni abekwan
1: na the wa opefufuo no media na medwono ho mentase
3: e ba so
1: so one boy we didi a enam kura won tibi he say fu na saka wie yanza
3: che no tie kura ze kura
1: so ho no na se wenu
3: kura zem ne han
1: na wenu a yenye ne free sa run ze bo na wo ba so
3: to kura ze fu didi ne sa ne didi
1: o ba so to me
3: didi fu wi
1: a sa ne a redam
3: sa na ka yo
1: but me mpeso o ba so to me me sa da no me gya ben kwan kakra wi wi kakra abuna bunu kakra enwa ne dia me sremo
3: ngwana
1: di so ene mi wi anwa o set so na ye twa mi fra bucheri asende me
3: yi biwe
1: so mo de be si ha
3: na yi biwe
1: na wo bra yi so mo fra me ti asanka ti ana me ti ana ja ye promo aduani na me hwa de no a mi bi na so ngwa na de mi ji na
3: obi obi tu in life we
1: na me wi nwa no
3: anya sa bi ana wo dan ho aba
1: camera ko ho kakra no ana obi e ka mi wa bucheri otwa o sa de asende me
3: so enye bone bone na ye enye ni mo we na mo na je kom ne kom do kra na diset so na
1: ye den
3: ti su atra me ma me nu ju
1: da bi ona fufu no so mo ti media dem ye die ni so me ni ni bo abon
3: ah e ti na ba na mo ya ti na me am be din life my boy
1: e ti nyame aduma me da ye be di di pa pa
3: pa me ne da acha no pattern no funa ese
1: sabre no so na public bits ye su
3: pa bene pa bene
1: bibi
3: eh come on
1: e wi adi nyame
3: e come to what's it ye baby bi ka kra ta na bibi abi aye wi ohun
1: ye wi
3: okay wa ho yonko kwasi balebo
1: ah kwasi balebo
3: kwasi balebo samfo aduam
1: yeah
3: ene ye kwasi balebo samfo aduam ene ye kwasi birthday em say pauli de beto so amon
1: okay
3: kwasi balebo samfo aduam ene ye minue ni birthday enti chef nyina wana daso no kwasi balebo samfo aduam ene eye o birthday
1: yeah.
3: Chef nyina na ejua fo nyina ase ye ma wa happy happy happy birthday
1: obu adwuma no o papa adwuma
3: na papa ko ni start kra na ni ni TikTok friends and WhatsApp e o kra share
1: e
3: da o dia to onum enti minia kwasi balebo happy happy birthday if you share fam adwuma fo nyina otiti wiase mu nsem adwuma ko ne abusu ani nyina na yesi ye ma otiri nkwa osu yankopon insha wa man ne dey eye birthday enye dapa emfa ema wo
1: okay ma die nyina me dofo Winifred uno ma me no papa mo wo tepa chichiwere adwuma me ma mwadwo e ma momoniti mo ya de pa de bia ma fidie denhira mo battery wuna mo kotobi ni ade ye damase pa na me hye mo bo se me ma mo battery ni bi kwan bia me fa so amon sa be kan battery ni bibia no beto battery ma mon moti meti nche da bia afei pauli fa me ko na me wishi me ya me ni obi de hye ayisi bua ma a wo losin tv obi de hye ayisi bua ma wo ye nyonko brabo wo ye nua pa fa ne to so ma me na afei me ha obi de hye ayisi bua ma wo ye brother wo fia no afro no ni obi timi ni wadi nkomo sa me nua me ma happy happy happy happy happy birthday osu isa nya ochefa yidi nya ochefa enu nya me odia sika ye odia ewade ma nkwatentena ho ni wom yare mfiri wakwa mu ade ye nkugu mfiri wakwa mu na yidi ne kese ye de ewade mfa no mu pa me ma happy happy happy birthday okay sabedi okuno ye de kwawe ya ne sa na nyame yade mo kyna ye beba na ya saba be somo ya beba ni ya baba sumu miya minu ya alesa samuwa babia ubiya mechia wa nyumre clan service mechia papa unia busiona ama umuni tie anti sisi eni obeku nyumre mima umuni tie maya adia pa ena fi mami tiwa ana otibu okumua watu ya kwa tina ye Kenya se nyumre mi mwadjo si kone weye iwiasi mwise mkuba osu mi mwadjo ena fi mami ke one of you CEO El Mami K Sport and Enterprise here wo Kenton Chrono we no kunu aja company ya mamwadwo e mamu soso monitie media ni munukumba apia kubia no afa me wasa international me sorry so dia sana na me mami producer aja kwasare be ma tenten gram aha ana fei pauli die ko social media ne so san soso na kwasi boni chinchin fide ni fuma ana security man on duty e ye big don papa dako afɛ kwasi boafo amasan boafo tenenka jama so so tenenka na adwuma bi de ye kwakua na sesu akopie ba bi nyame adma nyine behia ne asa be somo foforo wo bo mpa ya wo mo bimae e ma mo nyina mo ani tia adehye bye bye.
4: Isha 104.5 FM Mwadi Inshirai FM 104.5 Inshirai FM 104.5.
5: Oh yeah! Come on!
4: Isha
6: 104.5 FM
7: Mwadi.
5: Isha
6: 104.5
7: FM
4: Mwadi.